0: sa inalit. O sa inalit.
1: Sange på dansk. Sange til hjertet. Magi i luften på VLR.